Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan pernah puas.

Sahabat Kap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang kakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nak fang tang pe nak kap. Kau pun mak kap, sawadee kap.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najiha menerusi berita Kelantan FM. Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakri Petra berkenan menerima menghadap Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Majlis berkenaan berlangsung di Istana Kota Lama di Kota Baru dan bermula pada 5 petang kemarin. Pidia Pejabat Sultan Kelantan dalam kenyataan memaklumkan sesi berkenaan bertujuan menyembah maklum kepada baginda mengenai perkembangan terkini serta laporan berkaitan skop tugas Kementerian Komunikasi. Antara perkara utama yang dipersembahkan termasuk isu-isu semasa dan gejala akaun palsu yang semakin berleluasa dalam media sosial, khususnya melibatkan penyebaran berita palsu serta kandungan negatif berkaitan institusi diraja. Dalam majlis yang berlangsung kira-kira sejam itu, Tengku Muhammad Fakri turut berkenan menerima cenderamata kenang-kenangan daripada Fahmi. Sebanyak 14 keluarga mangsa kebakaran di Kampung Gok Kapur di Kota Baru yang berlaku pada 8 Jun lepas ditempatkan di rumah sewa sementara, manakala 13 keluarga lagi memilih untuk menetap sementara di rumah saudara mara. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan, Cik Sam Suzuki Cik Noh berkata, kesemua 110 mangsa yang terjejas sebelum ini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Mukim Banggol. Beliau berkata kesemua mangsa telah keluar dari PPS pada 12 Jun lepas setelah urusan penempatan semula diselesaikan hasil perbincangan dan persetujuan bersama-sama keluarga terlibat. Cik Sam Suzuki berkata PPS Masjid Mukim Banggol ditutup secara rasmi pada 5 petang 12 Jun lepas susulan kejayaan proses penempatan semula semua mangsa yang kini berada dalam keadaan selesa di lokasi baharu. Beliau berkata kerajaan negeri sebelum ini mengumumkan bantuan pembayaran sewa rumah selama 3 bulan kepada mangsa terjejas, manakala Kementerian Kesihatan telah memulakan operasi pengabutan di kawasan kebakaran sebagai langkah pencegahan risiko kesihatan awam. Amir Hamzah Muhammad Bakri, 18 tahun dari Kampung Pasir Jering di Kuala Krai, menangguhkan impian ke universiti demi menjaga kedua ibu bapanya yang uzur. Menurutnya, dia mengambil keputusan menyambung pengajian di tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kuala Krai bagi membolehkannya terus membantu keluarga serta menguruskan ibu serta ayahnya. Anak keenam daripada 7 beradik itu berkata, dia menerima tawaran melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara UITM dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, namun memilih untuk meneruskan pengajiannya di tingkatan 6 meskipun berpeluang melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Ayah Muhammad Bakri Muhammad Nur, 55 tahun, menghidap penyakit jantung tersumbat dan kini hanya mampu bekerja sebagai penoreh getah untuk menyara keluarga. Manakala ibunya pula, Norizan Nordin, 54 tahun, berdepan pelbagai komplikasi kesihatan termasuk kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi selain baharu pulih daripada serangan angin Ahmar. Terdahulu, Wakil Third Force di bawah Yayasan Raja Syamri Tuan Zaima Raja Omar yang hadir menyampaikan bantuan kewangan bagi meringankan beban ditanggung keluarga berkenaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Lantar FM, penuhi cita rasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian itu susulan tindakan Norway membatalkan kontrak pertahanan meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat. Jelas beliau, perkara sedemikian akan mempengaruhi pertimbangan Malaysia dalam menjalin kerjasama pada masa depan. Terdahulu, Kerajaan Norway dilaporkan membatalkan les ekspor peluru berpandu anti kapal kepada Malaysia atas alasan keselamatan. Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM bermula bulan depan bakal memberi manfaat kepada jutaan pengguna perbankan serta memperkukuh keterangkuman kewangan. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMCA menyifatkan keputusan tersebut sebagai kemenangan besar kepada pengguna dan berharap pengecualian itu akan dijadikan dasar kekal. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. T. Saravanan berkata pemansuhan caj itu menyingkirkan kos tidak perlu yang dikenakan kepada pengguna ketika mengakses wang sendiri. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.5 berlaku di kawasan Central Mid-Atlantic Ridge di tengah lautan Atlantik pada pukul 2.56 pagi tadi. Menurut Band Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak kira-kira 3,213 km ke selatan Las Palmas, Spanyol. Berdasarkan penilaian awal, kejadian tersebut tidak membawa sebarang ancaman tsunami kepada Malaysia. Luar negara, seorang maut manakala dua lagi cedera dalam serangan drone di wilayah Rostov, selatan Rusia. Serangan drone mengakibatkan kebakaran di dua premis komersial. Gubernur wilayah Yuri Slyusar memaklumkan sebuah lokomotif mengalami kerosakan selepas drone menyerang bandar Gukovo. Sistem pertahanan udara Rusia masih berusaha menangkis serangan. Squash jelajah PSA 2025-2026 di Perancis. Pemain squash wanita negara Asi Vasangani melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan wakil Jepun Satomi Watanabe awal pagi tadi. Pemain berusia 27 tahun itu tidak berdepan masalah untuk menurutkan lawannya 11-9, 11-6, 11-9 dalam tempoh 35 minit. Menanti Asi Vasangani di separuh akhir di pilihan pertama kejohanan, Amina Orfi dari Mesir yang menumpaskan wakil Belgium Tini Gills. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masanya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, iaitu pada jam 1.15 minit tengah hari. Manakala waktu zuhur bagi Zon 2 Negeri Kelantan ialah pada jam 1.17 minit tengah hari, dan waktu zuhur bagi Zon Besut ialah pada jam 1.13 minit tengah hari. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat buat semua Muslimin dan Muslimat. Allah.

Piala Dunia. Selain England, Belanda mempunyai jumlah pemain Liga Perdana Premier League paling ramai dalam kalangan pasukan yang bertanding di Piala Dunia FIFA 2026.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan Dana Thomas Arya pada petang ini. Dan waktu sekarang pukul 6.54 minit petang. Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan. Dan terima kasih juga kerana kesediaan anda mengikuti lagu-lagu pilihan Mercy Conti Wow Kelantan FM. Ada semua penuhi cita rasa anda. Dan terima kasih juga kepada anda yang menonton ataupun memilih TikTok Kelantan FM pada petang ini. Dan untuk malam Muslimin dan Muslimah, Masjid Mukim Gom Masira, Kampung Bukit Tanah, Merak Pasir Putih, dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam yang akan berlangsung esok 19 Jun 2026 jam 8 malam bertempat di Masjid Mukim Gom Masira, Kampung Bukit Tanah, Semerak Pasir Putih, yang bertajuk Rezeki Berkat Hidup Berkat. Dan di mana ahli panelnya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dan Ustaz Haji Osman Mak Zain, moderator Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir untuk mengikuti kuliah agama ataupun forum yang akan diadakan di Masjid Mukim Gom Masira, Kampung Bukit Tanah, Semerak Pasir Putih, yang akan berlangsung esok jam 8 malam. Yang pasti anda datang beramai-ramai untuk mengikutinya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Beliau berkata keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan. Pada masa sama, hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Seorang kanak-kanak yang dilaporkan hilang di Sungai Ganggarak, Taman Perumahan Ganggarak Permai, Labuan, ditemukan lemas. Pengarah JBPM daerah Abdul Rahman Ali dalam kenyataannya memaklumkan mangsa putra Faris Suhaimi, 8 tahun, ditemukan oleh orang awam kira-kira 50 meter dari pos kawalan bomba. Putra Faris disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. China mengalu-alukan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU Fasa Pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas dan terhenti operasi akibat perang dengan Israel dan Amerika. Perkara itu dimaklumkan Ketua Kumpulan Syarikat Petrokimia Terbesar Iran, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi Muhammad Syariat Madari berkata, kemudahan yang terjejas telah kembali beroperasi selepas usaha pembinaan semula yang pantas. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dan untuk maklum anda, saudaraku, udaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.28 minit malam, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu, 7.25 minit malam. Manakala udaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1, 8.40 minit malam, dan bagi zon 2, 8.39 minit malam, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu, 8.41 minit malam. Ada di antara kita yang telah pun bersiap sedia untuk ke madrasah ataupun masjid bagi menunaikan solat berjemaah. Udaranya azan maghrib nanti 7.28 minit malam bagi zon 1.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.28 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

Dan anda bersama kumpulan iklim Gerhana Cinta Luka untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Mesti lagu-lagu pilihan yang terbaik. Dan kepada anda yang sentiasa berurusan dari Kelantan ke Thailand ataupun Thailand ke Kelantan, yang pasti anda melalui jalan yang sah yang disediakan oleh ataupun melalui jalan melalui rantau panjang dan Pengkalang Kubur ataupun Bakota di Jeli. Namun apapun saudara, di mana aktiviti penyeludupan petro di sepanjang sempadan Malaysia Thailand khususnya di Kelantan berada pada tahap rendah dan terkawal. Dan menurut Polis Kelantan, di mana penilaian dibuat berdasarkan data tangkapan terkini yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Ariodo ke PDN dan Mesyuarat Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri. Namun apapun, di mana keadaan berkenan berjaya dikekalkan hasil pelaksanaan operasi bersepadu secara agresif oleh pelbagai agensi dan penguat kuasa di pintu masuk sempadan serta stesen minyak yang dikenal pasti berisiko tinggi. Tahniah kepada pihak polis dan PJA ataupun mereka yang terbabit melaksanakan tugasan di sempadan kerana berjaya mengekang penyeludupan. Yang penting sama-sama kita memberi laporan ataupun isu semasa kepada pihak berkuasa agar dapat menangkap mereka yang membolosi sempadan tanpa izin ataupun tidak melalui jalan sah. Ini mengakibatkan di mana mereka akan ditahan sekiranya melakukan kesalahan.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Oh, tu dia ada agak lagu daripada Amalina di sama cekok cerita kita Kelantan. Semakin rindu semakin asyik. Tu dia. Rindu semacam lah. Dia tak ada mata. Kalau ada mata pekah. tu dia. Deh. Kah lah untuk Ebore lah kepada Sasah Suri Rumah lah. Deh. Oh, baru nak belunjuk terik lah deh. Oh, letih ki. Oh, biarlah ada mau kata kita duduk saja rumah pun. Tapi gak lah, kukurannya pas garik saat ni makan kenyai belakang. Oh, banyak sedawa pada makan. Deh, terlalu kenyai. Oh, bukan sekadar makan rumah lah. Petai beh kedai kopi dulu. Deh, oh, klik rumah wak-wak lapar, wak-wak mucung. Oh, kita tepuh belakang kek. Oh, deh, Neh, oh, belah tu siya tu mulu-mulu siya kali dengar. Tapi ekor tu kan dia, dia lagi dia semih. Nak aku anu ke dia. Tapi kat gitu lah deh. Sebagai panggil hiburan lah. Kepada demo Sasah Suri Rumah lah. Deh, oh, baru nak jumpa letih beradu lah dek kakak. Deh, agak-agak kena ngangin lah dek kakak. Cumanya dek kakak sebelum kita nutup jam yang pertama lah. Di santai malam ni. Ni dia cakap ada nak kasi sikit lah berkenaan dengan keputusan anak-anak kita lah dek kakak. Keputusan anak-anak kita hok mengambil peperiksaan STPM untuk tahun 2025 lah. Kalau ikut kira keputusan agak alhamdulillah lah adik kakak weh. Kalau ikut kira PNJK nasional tertinggi sejak 2013 ni kalau ikut kira agak. Jadi pencapaian keseluruhan calon peperiksaan STPM 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif PNJK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada tahun sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mak Amin Mak Tah katanya peningkatan 0.03 mata tu menjadi KPNJK STPM 2025 sebagai tertinggi sejak tahun 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.09% berbanding PNJK 2.57 yang dicatat kepada tahun berkenaan. Tu dia. Jadi sebanyak 40,199 calon hok mendaftar pada tahun lepas lah menduduki STPM 2025 lah. Anak kita hok duduk dalam rumah kali tu lah. Berbanding 42,861 calon pada tahun 2024. Jadi daripada jumlah tu sebanyak 38,144 calon ataupun dalam kira peratus dia nya 94.89% hok mari puasa. Adik kakak hok lebih lagi tu tak tahulah ada musyakah masing-masing kau lagu mana kau wallahu a'lam lah. Manakala untuk dari segi aliran pula adik kakak sebanyak 35,774 calon ataupun dalam kira peratus 93.79 hok mari terdiri daripada aliran sains sosial manakala 2370 calon ataupun dalam kira peratus 0.21% aliran sains. Tu dia adik kakak mai sains-sains kat dia. Oh lah ialah adik kakak. Oh letak kalau duduk kereta kah deh. Oh bakteria protozoa baru tu lah neh. Oh tapi main dengan puak-puak aliran sains dekat lebih pada tu dia jumpa adik kakak. Tak. Tu dia. Manakala untuk mata pelajaran pengajian am kekal sebagai mata pelajaran wajib lah. Dengan bilangan calon menduduki tertinggi iaitu sebanyak 38,083 orang. Selain itu sebanyak 1,336 calon memperoleh PNJK 4.0 meningkat sebanyak 70 calon berbanding tahun 2024 adik kakak dia. Tu dia. Jadi untuk keputusan cemerlang 5A dalam semua 5 mata pelajaran diambil meningkat daripada 53 calon pada tahun 2024 kepada 60 calon pada tahun ni. Oh, naik serak-serak adik kakak weh. Neh. Tu dia. Untuk demo anak-anak kita hok boleh 4A juga meningkat juga adik kakak kepada 1285 orang berbanding 1228 calon pada tahun sebelumnya. Tu dia adik kakak. Sedak dia kira anak orang ni dia. Hok tu boleh A, hok ni boleh A adik kakak eh. Cuma gak gitulah adik kakak eh. Anak kita pun serupai lah adik kakak eh. Neh. Oh alhamdulillah lah apa pun dia ucapkan tahniah lah kepada anak-anak kita. Neh. Oh kalau dengar kau berita tengok gak hok tu jago pok hok seteruk. Dak. Oh hok tu hok jago pok seteruk tak tahulah masa mana jago, masa mana belek kita. Tak tahu adik kakak tapi nak rayaknya ha lah. Oh jago mak pok ni kadang-kadang tu hai cucu adik kakak weh dengar ni. Neh, kalau kita khabar ada hok tu anak tu ke sapu. Neh, mak pok dekat nyapu dekat dia. Oh duk sapu kok tu pak tu letu.
licin dek agak. Neh. Oh, tu hebui rezeki kanak dia. Macam-macam dek agak. Kau kaya mah teloh dek agak. Nah. Oh, kau banyak kau tinggi dia akak. Neh. Oh, bukan akak manggok dek agak. Akak pak ngaji lah moga dan moga ada petih kan. Neh. Oh, ngaji mana adik? UK daddy. Okey, ulu kelas. Neh. Tu dia.

0: Malaysia kami di Kota Baru, 102.9.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Selain England, Belanda mempunyai jumlah pemain Liga Perdana Premier League paling ramai dalam kalangan pasukan yang bertanding di Piala Dunia FIFA 2026.

0: dipimpinkan oleh Craig Burley.
1: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
2: Ayati 200 பேர் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் Gaza
3: stressing that the world cannot stand silent while hospitals which should be safe havens are transformed into scenes of
4: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停，这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲击。
5: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
6: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

pembaziri api air, hok boleh kita kata kak. Hok lah, bagai hok kecil, hok biasa lah. Hok tak berasa mana, hok tak berserah mana dia kakak. Tapi hujung boleh lah, hok tu serah pun. Dah agak-agak beres belakang lah tu, tutup hok mana tidak perlu. Begitu jugalah dari segi bab keselamatan harta benda. Agak-agak ambil cana belakang. Dan begitu jugalah hok mana berkaitan dengan ubat tu, beres-beres belakang lah tu. Sama ada hok teguk ko, hok telek ko, untuk kesihatan lah. Dengan tawakal kita adik kakak. Jadi adik kakak, kita bersama dengan Cik Ramli dan Cik Saloma adik kakak, sebagai pembuka tirai pertemuan kita.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim, tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Hey, the two countries were close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani, walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohemi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sedilek pada minit kelima sebelum Tobaho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Joang Mozambi dan Rubek Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmit dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamehik menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Tahu anaknya sudah dijumpai di kawasan Semak berhampiran tali air di Kampung Mesira, Palik Bang. Okey, dan pihak polis juga telah pun mengambil kes tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Kesesaan dan juga Seksyen 394 Kanun Kesesaan. Dan juga mohonlah orang ramai untuk tampil membantu siasatan, hubungi mana-mana balai polis berhampiran ataupun pegawai penyiasat Inspektor Zul Azri di talian 011-114-86922. Okay, sekali lagi nombor talian untuk pihak Inspektor pihak polis 011-114-86922. Mungkin ada sahabat-sahabat kita pendengar yang ada maklumat berkaitan dengan kes ini, boleh hubungi pihak polis yang balai polis terdekat lah. Okay? Itulah bahayanya ada di mana-mana. Bahayanya berada di sekitar anda yang kita tak nampak. Kadang-kadang tu ada yang bertindak di luar batasan yang boleh menyebabkan kecederaan dan apa-apa saja yang benda yang kita tak ingini. Terutamanya anak-anak gadis lah. Okay? Hati-hati nak beriadah ke ataupun nak pergi mana-mana, pastikan ada teman. Baik, jom kita nak bersama dengan lagu daripada Rahmat, Kekasihku. Dan juga menyusul selepas ini, Era Fazira, Jendela Hati untuk hiburan bersama di Gu Pagi, Kelantan FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Sebab apa kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter, pendengar Clatter FM di Pasir Putih.